așa că găsim aici la Ghiamea de azi de cășe mea și țol. Se cu chei sărăt ne chiani eci punt punt punt he he he ne căt sărăt ne chiani șoc tu rălme te șchi tartași eu ca mixa te șchi si si eși paci o ina de un tu rălme șfă de ochi o